ta hun me luor ko do to ngode ko bi wani ba buri ju pul ka di ri jo ke lo wona ri ni ade ko ler de tu ri ka bur wa yor yam wa ko mi diro ni do ko jen ga ko be wona ba ja jwa ni ko mora kunu tu tu u shi ga ri da ti bi wun.